seeing ano ni fo. Fa va vene loile papa tue tue dental. Ma fa ongalo community services card. Ise iai lo ni fo ile na le fase fulu tala. E fa ya fo ni fo aroa fa ai ilai lo smile. Susu mai pevala au mai.

Si fonga tonga fia na lava pesa la resa ile nei fu vanga la fiafi. Se fulu lima ila taule wa fa motino mai wa mali liu. E tu sa yol fa la blambele sa tupu mai e filipino. Le mafu ele e fitu tesi male valulo na malosi. E ape o nei ele tanto por klambele nei a fiafi. Ma ila to wa mai maule soifu. As fulu lima ya ye indiso la to lo sa ili pea. Ile nei fu ya fiafi ya e tu sa I foi. Ya ma fa la vela ve fa le natura piona fiele tuno filipino ya ile nei fo ya fiafi sul fitu minuto na talo leiva male tu tu al radio samos flima iva tolu amo ya sina tala tau alo fa tu mai lungo le tanto youtube channel ma lo le si fumuria ya ma via fo ma lo longo le nei fo ya fiafi